0: Castelao, pensaban que enterraban cadáveres, enterraban semente. Eu creo que Bóveda é un símbolo de todos os homes e mulleres que loitaron por a liberdade e por os valores democráticos.
1: Escolleron dende a vicepresencia da Deputación o busto de Moncho Reboira situado ao lado do vello cárcere o que lle levaron flores. Máis tarde, precisamente no interior dese edificio do vello cárcere, tivo lugar unha homenaxe a Alexandre Bóveda, asasinado fai 90 anos. Foi o concelleiro de Cultura, o popular Javier Vázquez, quen fixo a intervención, fixo extensivo. Recordo a todas as vítimas da represión da ditadura.
2: Por iso a súa memoria segue a ser necesaria, non para quedar atrapados no pasado, senón para aprender del. A memoria ten sentido cando nos axuda a comprender o que sucedeu e, sobre todo, cando nos axuda a evitar que poida volver a repetirse.
1: Palabras despois dun minuto de silencio, un acto ao que non acudiu ningún representante do Partido Socialista. Declinaron o convite acusando de cinismo o goberno local, concretamente a alcaldesa, a Elena Candia. Recordaba a vicevoceira municipal do grupo, Ana González Abelleira, que fai uns meses, cando o secretario de Estado de Memoria Democrática veu anunciar que o vello cárcere sería nomeado lugar de memoria, non puido facelo dende o interior do edificio.
3: Do goberno da señora Candia coa memoria democrática. Agora abren esas mesmas portas para homenaxear as persoas represariadas pola dictadura. Así que non podemos compartir e non se pode pechar a porta a memoria democrática en xuño e abrila en agosto para facerse unha fotografía.
1: É unha terceira homenaxe, neste caso de Iniciativa Cidadá, impulsada pola artista Luz Darriba.
4: De 1975, o fascismo levou unha das nosas mellores árbores, mas xa quedara espallada a súa semente de vencer.
5: Van facendo xogo co nome, no? Están remarcadas as letras para que saia o nome de Moncho. E que pon mocidade, loita, sindicalismo, nación, honestidade, futuro.
6: Foi un mozo que soamente loitou polo seu país. Non ten ningún delito no seu currículo.
1: Máis dun cento de mensaxes en defensa da memoria democrática como a estes rodearon o busto de Moncho Reboiras. Poden velo nas nosas redes sociais, en Radio Lugo Ser, en Instagram. E continuamos co repaso á política municipal. Repasamos algúns dos asuntos aprobados na Xunta de Goberno. Aprobáronse as bases para as subvencións das asociacións deportivas da cidade, tanto para esta anualidade como a que estaba pendente. Anunciou Elena Candia, ademais, que xa está listo para adxudicar o proxecto para construir unha ponte peatonal dende o Parque Rosalía de Castro ata o Parque Marcos Cela para unir o centro co río. Era unha das apostas máis ambiciosas do anterior goberno, do BNG. Non se adxudica todavía, din, porque a Asociación Ecologista Adega solicitou información nesta Xunta de Goberno, aprobouse remitirlla. Despois, nas próximas semanas, adxudicaranse as obras, xa hai unha empresa voluntaria para facelas. Ademais, anunciou a alcaldesa Elena Candia a construcción dunha acera na Rúa Virxe da Soidade para dar servizo ao Colexio das Gándaras.
7: Que é unha demanda tanto do centro educativo como dos propios veciños dende fai moitos anos. Ademais da beira rúa, bueno, leva tamén a colocación para a parada de bus. Foi Evislusa quen fixo, como decía, o proxecto, que está listo para licitar a obra.
8: En furgonetas camperizadas, estas cousas, pois que usan as duchas das praias, non po fin que son, que é para dar o salitre, para quitar as areas, están as usando para ducharse. Eu personalmente xa vin a máis de uns cuantos, pois co gel e co champú, pola mañá, porque non teñen outro sistema, na clase de turismo que practican, non teñen outro sistema para facelo.
1: Isto foi o que levou a quen escoitábamos, a Jesús Novo, alcalde do Vicedo, a pechar as duchas das praias. Déronse conta de que aforraban até 30 toneladas de auga nas horas de máis demanda. Debe ser en boa parte, segundo sinala, ao uso indebido que se fai dela, sobre todo por parte de usuarios de furgonetas camperizadas que moitas veces non contan cos medios para o aseo necesarios. É urxente regularizar un tipo de turismo cada vez máis común, insiste o rexedor, e cree que sería útil contar cun marco normativo autonómico. En Viveiro xa está en marcha a redacción dunha ordenanza municipal que vai impoñer tasas e sancións para garantizar unha convivencia adecuada. A alcaldesa Mariña Gaimunde concorden que sería útil para os concellos contar con ese marco normativo e sinala ademais outra dificultade, a de atopar espacios para crear espazos para este tipo de vehículos.
9: Pero é moi difícil atopar outros porque ou ben é Rede Natura ou ben está no Peirao, que é zona portuario, señá. Viveiro, pola súa particularidade, pois é difícil.
1: Unha problemática que hai que enfrontar, avisan antes do verán que ven.

0: saber que nunca le vamos a un tiempo grande manifestándonos contra esto, y cada vez no solo no mejoramos, sino que vamos poco a poco vamos neste momento que temos é un médico para todo o concello, que antes tiñamos tres, un en Doiras, o centro de Doiras está pechado. Tiñamos un en Doiras e dous en San Román. Neste momento o centro de Doiras está pechado e San Román está con un médico 2 horas ao día e cada día un médico distinto, o cual significa que se hai unha urxencia ten que ir a un domicilio, xa perdeu as 2 horas de traballo. Estamos nada, sin nada, prácticamente.
1: Amelia, creo que te escoita agora mesmo dende o estudo a miña compañera.
2: Vamos a intentarlo, porque sí que é certo que a cobertura nos está facendo algún tipo de mala pasada. De feito, a nosa compañera Carloda non me estaba nin escoitando, creo que agora mesmo. Amelia, podemos escoitar? Que tal? Bo día.
0: Bo día.
2: Describía vostede ahora unha situación insostible, non? Sobre todo falando ven sendo... Cando falamos do éxodo rural, cando falamos de que a xente marcha dos pueblos, cando falamos de que a xente non quere vivir nos pueblos, un dos grandes motivos é que non hai servizos. Quero dicir, quen vai querer ir para a montaña se despois pasa o que pasa?
0: Se non temos servizos.
2: Isto corta moitísimo que ven sendo o desenvolvemento, o crecemento das poboacións rurais, non, Amelia?
0: Home, claro, sí. Educación e sanidade... un dos principales problemas para ter es que marchar para outro sitio.
2: Cal é agora a folla de ruta que vai seguir?
0: Media de moitísimos quilómetros para chegar ao centro médico, e chegas ao centro médico e non tes médico.
2: Amelia, agora mesmo cal é a folla de ruta que van seguir? Van seguir cas protestas, cas manifestacións? Non é a primeira vez que veñen a Lugo?
0: No, es que vamos facendo manifestacións seguidas cada 15 días, os xoves. Non sempre o falamos, sempre que nos reunimos o falamos, e un pouco facemos o que a xente quere, ¿no? Se a xente dice de seguir, seguimos, e se no momento dicen de parar, pues pararemos, pero un pouco o que o pueblo quere.
2: Pois de momento seguimos con esa manifestación que agora mesmo de feito están a subir por diante da nosa radio, da nosa sede na Plaza de Santo Domingo. Carlota Millor, Amelia, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Deica.
0: Vale. Bo día. Gracias a vos.
2: Hasta luego, guiño. Llegamos así a las 12:35 minutos de la mañana. Esto es Hoy por el Lugo y como decíamos al principio de este programa, hacíamos el editorial hoy dedicado a Federico García Lorca, que 90 años después, 9 décadas después, todavía no sabemos dónde está, pero sí existen diferentes colectivos que quieren recuperar su memoria y quieren darle su lugar, como por ejemplo Pano Sedán, que ha musicado varios de sus poemas.

0: Un e 11 minutos da tarde. Agora xa presta un vermú, Carlota.
1: Xa se apetece, xa, xa sí, encima con este calorcito, xa, sí, xa da gana.
0: Está Noemi Vázquez dicindo, outro lado da pecera, que se vamos da vermú e la ven tamén.
1: con carita de necesidad, además.
0: Bueno, chega ese momento onde batimos en duelo a dúas festas, normalmente unha representación do interior e outra representación da costa, para escoller a mellor festa do verán.
1: Sí, e hoxe non iba a ser menos, además, enfrentamiento norte-sur.
0: Bien, bien, vale, chan.
1: Temos a un lado, defendendo as festas do Naseiro, a alcaldesa de Viveiro, Mariña Gaimunde. Que tal, alcaldesa?
0: Como estamos, alcaldesa?
2: Moi bo día.
1: E ao outro lado do Rin, representando as festas patronais de Chantada, temos ao alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo. Que tal, Manuel?
0: Como estamos, alcalde?
3: Hola, moi ben, pasando un calor tremendo. Acabo de chegar ao piso porque quería estar á sombra.
0: Normal.
3: Pasei aí por unha rúa que isto é inaguantable, pero bueno.
0: Que estaremos por riba dos 30 grados fácil, non, en Chantada, alcalde?
3: Seguro que sí, probablemente 34, 35, sí.
0: E na Mariña, en Viveiro, alcaldesa, como está a cousa?
2: Pois na Mariña é moito mellor que en Chantada. Que me perdoe, Manolo. Temos un refugio climático agora mesmo, non luce o sol, está así en penumbra, pero a temperatura é magnífica. Durante todo o verán, a verdade que é unha maravilla sair á rúa sin a típica rebequiña, non?
0: Claro.
2: E disfrutar de todo o que está a acontecer en Viveiro.
0: Vou me aficionar isto de chamar os alcaldes e as alcaldesas da provincia para facer unha ronda do tempo, non? Para hoy, logo. Bueno, Carlota, temos aquí diante de nós, encima desta mesa blanca que temos no Estudio Central de Radio Logo da Cadena SER, os dos cartéis das festas. Por onde queres empezar ti?
1: Pois mira, como teño máis cerca o de Chantada, casi que empezamos por Chantada.
0: Eu xa vou adiantando que non son neutral, oxe, polo que sea, o alcalde xa o sabe. Eu non son neutral, bueno. Entonces eu voume abster, porque claro, eu vou seguir sempre po corazón de Galicia, claro.
1: Claro, pero bueno, se che parece, para que ti xa non teñas que intervir, imos lle deixar xa falar ao alcalde, que nos conte que nos espera por Chantada este finde, se nos achegamos ata aí.
3: Oye, antes de entrar en materia, por así decirlo, si falades con Sare, vos explica él o que se pode vivir en Chantada estos días, faría tamén o mellor camín, non?
0: Mellor nunca, mellor bueno, nunca.
3: En todo caso, vamos a fazer un resumen do que se está a fazer en Chantada. Ao longo de todo o verán hai actividades, pero bueno, acabamos de pasar a semana anterior, a semana de cinema, empezou onte a de teatro, concretamente a actuación de Faromiño. E, bueno, pues a partir do xoves, que hai actividades, bueno, pues na Plaza do Bon Xesús e o venres na zona do pabellón polideportivo, e o sábado empezaríamos con un plato fuerte que, pues, o folión de carros, o tradicional folión de carros, donde se representan actividades que se desenrollaban ao longo de os anos, fai 50, 60, 70 anos, que teñen actividades que, insisto, se facían no mundo rural e que se representan ahora pues, en carros e plataformas, ¿no? E a partir de aí, bueno, pues, o martes termina según outro evento para nós, o mellor parecido ao Naseiro, ainda que é distinto, pero a festa de empanada de Chantada, pois, o mellor congrega ali a 6 ou 7 mil personas no monte de San Amaro, nunha carballeira impresionante, e que, bueno, pois, pa min é o mellor día das festas, porque xa disfrutas delas ao longo da tarde, despois de tomar empanada, pulpo, carne ou que faga falta, a partir de aí das 4 da tarde estás, bueno, pois, dándolle o baile hasta que termina, hasta as 9 se cerra ali.
0: Eu engadiría, alcalde, un aviso importante a xente que vaya de fora, que non leve as súas mellores roupas á festa de empanada, porque eu xa cacei algún que outro despistado e despistada lucindo camisiña de lino así moi amañado, sabes, vas a acabar pingando. Bueno, o sea, que decir, no,
3: bueno, no, a verdade é que hai dous tipos de vestimentas, un para o folión de carros que concretamente os homes, bueno, que son zocos con un pantalón de pana e unha camisa blanca e un chaleco e unha boina. E despois, para a festa de empanadas, sirveche de sobra un vaquero bello, un calquer bello, home, tampouco vai estar aí para tirar, non? Pero un vaquero de calquer maneira, ya un nique e a disfrutar de unhas zapatillas, non? Pero bueno, o que quería decir antes, que ao longo deses 4 días, pois hai unhas actuacións extraordinarias. Primeiro, o domingo, un certamen de bandas que leva, me parece que a 34 ou a 35 edición. E despois, probablemente, das millores orquestas de Galicia, pois está a París de Noia, Combo Dominicano, os Satélites, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Son alicientes para irse.
0: Bueno, home,
3: Se queredes pasalo ben e disfrutar de boas verbenas, probablemente das millores verbenas de Galicia son en Chantada, porque eu xa recordo, sendo un mozalbete fai bastantes anos, que oye, na plaza de Santa Ana xa había daquelas unhas verbenas extraordinarias, que recordo xa daquelas viñan os satélites a Chantada, non?
0: Sí.
3: E bueno, pues me imagino que todas aquelas persoas que nos están escoitando teñen dúas opcións, elixir Viveiro e elixir Chantada.
0: Claro, agora vai vir a alcaldesa, agora vai vir Mariña del Monte a responder, cuidado que está cargando.
3: A min o que me gustaría o mellor, que me levo de maravilla con ela, cambiar uns días que viñera ela de alcaldesa para Chantada e unos días para Viveiro, non sei. Habría que intentarlo, non? Por lo menos, en la que non poidas firmar nin decretos, nin nóminas, nin nada, pero a modo de
0: intercambios y tres días, claro que sí. A ver, alcaldesa Mariña Guimunde, en Viveiro, festa onda Saxa tamén, o Naseiro, festa ademais con historia e tradición.
2: Pois sí, con moita historia e tradición, e bueno, o Naseiro aquí en Viveiro é que non é só unha festa, é unha das grandes señas de identidade, non, de Viveiro. É unha tradición que, bueno, como sempre, que combina esa convivencia, combina gastronomía, a cultura e a música, e sobre todo a devoción polo noso, porque Naseiro forma parte de nós, se transmite, como non, de xeración en xeración, cada ano vai a máis e mellor. Eso é o noso Naseiro, non? Bueno, en Viveiro, aparte de disfrutar desta peza tan importante que é o Naseiro, tamén disfrutamos do paraxe, non? Porque o paraxe é singular. Está preto do Souto da Retorta, que, bueno, a día de este ano non podemos disfrutar del porque están facendo ali unha actuación para melloralo e garantizar a seguridade de todos os que por ali transitan, non? Que é un dos eucaliptais máis grandes e grosos de Europa. E bueno, temos moito que ofrecer, pero sobre todo a Naseiro hai que vir con moitas ganas de pasalo ben, de disfrutar en familia, con amigos, pensar que ese vai a ser un dos recordos que vas a ter cando señas maior, porque a añoranza de todos aqueles que xa non están, pero que conviviches con eles, de disfrutaches en Naseiro, ao redor desa mesa, non pois, sempre queda aí.
0: Alcaldesa, unha pregunta moi rápida. Vai haber descenso polo río Ladro? Porque sé que sempre hai algún problema por organizarlo. Non sei este ano se vai haber ou non, que é unha das tradicións tamén máis máis chamativas da festa.
2: Bueno, pois a día de hoxe non o sabemos. Non o sabemos por unha circunstancia, ademais, moi particular. Certo é que cada vez, bueno, como decía, non, o paraxe é singular e temos que proteger o medio ambiente, sí, claro. Está por riba de todo. Combinar esa tradición con esa innovación da música e de pasalo ben, bueno, pois, pero hai que respetar, non? Sobre todo a natureza, porque senón deixamos de ter o Naseiro. A día de hoxe non o saben, porque así que é certo que o solicitaron, pero coas restriccións que hai de auga,
0: claro,
2: o río ven moi baixo, entón, bueno, están aí a ver si poden, si non poden, non sei o que vai pasar, pero sí que é certo que empezamos a ter, xa temos unha prealerta, claro, de agua, nos nutrímonos do río Landro, aparte de outros regatos, pero o fluxo principal do noso abastecemento ven do río, e claro, non podemos machacalo e non podemos... hai que evitar ese risco, non?
0: Pois tempo por diante para elexir onde vamos esta fin de semana. Eu teño que dicir que xa teño claro, eu marcho para Chantada, eu marcho para o meu pueblo, eu marcho para ver ali a miña familia, os meus amigos. E ti, Carlota, que vas a hacer?
1: Pois eu tirarei para Viveiro.
0: Así me gusta, claro. Vale. Nos aquí, claro, como a cadena ser sempre aí, no
1: neutral,
0: medio, neutral, objetivos. Alcaldes, moitísimas grazas, Mariña Guimunde, Manuel Lorenzo, de Chantada e Viveiro. Dime, Manuel.
3: Si me permitides, eu teño unha anécdota que, bueno, fala moito a favor do Naseiro. Eu acórdome, cando estuve estudiando en Lugo e incluso despois, eu tiña unha parenta en Lugo que tiña unhas amigas, eu intentaba convencelas para que viñera en a festa do Carmen a Chantada, sí. E dicen, non, o Naseiro non o podemos perder, pero bueno, Sara fala que a túa compañeira que se pase un ano por Chantada, por que
0: lo
3: vai
0: menos,
3: pasar
0: por moi ben. Moi, moi ben. Ademais, eu teño a casa aí ao lado de onde se poñen as barracas, páselo en grande.
3: Claro.
2: Así que... Oh, de feito, é tan sacro que a xente, o naceiro, bueno, este ano, o luns de naceiro, é festivo.
0: Pero, no, entonces non hai nin resaca, non vai haber resaca, nin emocional, nin física.
2: Exactamente.
0: Claro.
1: Como ten que ser, como ten que ser.
2: Todo se paraliza, todo se paraliza en naceiro. Non se pode poñer ninguna boda, bueno, ni se pode poñer
0: nada,
2: ninguna actividade, porque naceiro é sagrado.
0: Sagrado. Mariña Guimunde, Manuel Lorenzo, graciñas.
3: Oye, Mariña, unha aperta fuerte tamén para vos.
2: Outra pachantada.
0: Taloguiño, así me gusta. Bo rollo entre os concellos do interior e da costa. Taloguiño. 1:21 da tarde, Carrota Millor, seguimos en Hoy por Hoy Lugo.
4: Ya llegó el verano y todo lo que necesitas para pasártelo en grande está en Más que Ideas. Hinchables, toallas, colchonetas, piscinas, sombrillas, palas, bolsos. Todo lo que buscas para disfrutar del verano está en Más que Ideas. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
5: Este sí, este no, este sí, este... ¿picarás? Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita, la nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de patrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita, unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
6: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano ya está aquí. Con Lori Meyers, Joel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo y Concertos do Xacobeo.